0: the mammals most at risk.
1: The federal
2: 続いて道路交通情報です。はじめに一般道の状況です。この時間、国道134号線は順調に流れています。横須賀岬線横須賀方面、横須賀市井戸見瀬で500メートルの渋滞です。国道1号線上り、戸塚区東俣野町と原宿北でそれぞれ1キロの渋滞です。代わって高速道路の状況です。この時間、横浜横須賀道路第三京浜、事故や渋滞の情報はありません。横浜新道上り、川上インターで3キロ、反対側の下り、神谷部インターで事故のため通行止めとなっています。その影響で川上インターを先頭に2キロの渋滞です。神奈川県内の首都高速道路、湾岸線東行き鶴見翼橋で1キロ、反対側の西行き東扇島で落下物のため一車線規制が行われています。なお湾岸線両方向杉田では入り口が閉鎖されています。ご注意ください。横羽線の上りは浜川崎を先頭に断続的に6キロの渋滞となっています。ドライバーの皆さん、この後も引き続き安全運転を心がけましょう。最後に東京湾フェリー久里浜金谷間は本日 A ダイヤにて平常通りの運行中です。以上、この時間の天気予報と交通情報をお伝えしました。

0: お送りした曲はローラ・イージビオアで社員でした。
1: ドゥドゥドゥドゥドゥジャズ and easy listening 湘南ビーチ FM。

0: FM 河北8月のラジオプレゼント、河北型干拓地安田農園さんのなし放水シネマサンシャイン河北映画招待券、それぞれ5名様合計10名様にプレゼント。 FM 河北のホームページからご応募ください。
1: お疲れ様、長時間運転したけど無事についてよかったね。
2: こないだ河北モータースで点検していろいろと交換もしてもらったしな。
1: 河北モータースのおかげで安心だね。
2: あなたのカーライフをしっかりサポート、河北モータース。
3: え、もう免許取ったの？早くない？
4: 俺太陽自動車学校のスピードプランでサクッと卒業したから。
3: ずるい、教習所行く時間ないんだよな。
4: 学科は家でできるってオンライン学科教習があるからさ。
5: 最短で免許、太陽自動車学校。
6: 思い出リクエスト。ラジオネームヤッキーさんからのリクエストです。幾田りらで恋風をお送りします。

FM かほくでは思い出リクエストを募集しています。リクエスト曲、アーティスト名、100文字以内のメッセージを FM かほくホームページからお寄せください。

0: いつもの朝も
1: 夜のキッチンナイトです。マシューさんは日常の隙間にある感情を形にしているとご自身の音楽について話されています。午前2時のキッチンで過ごす2人の静かな時間、前の2曲とは全く違う表情です。マシューさんの音楽の幅も感じながらお聴きください。夜のキッチンナイト。

0: 回はマシューさん特集をお届けしました。
1: EJ のリコシステムには今日ご紹介した以外にもマシューさんの楽曲があります。ぜひリクエストしてみてください。
0: 今回のイエンレディオはここまでです。最後までお聞きいただきありがとうございました。
1: 次回もぜひお楽しみに。
0: それじゃあ
2: また来週。
3: 西野マリのスイング鬼太郎、日常のお話から専門トーク、西野マリの歌でお送りする24分間。放送は火曜日朝10時、再放送は火曜日夕方4時半と土曜日お昼1時半。どうぞお楽しみください。
4: 今日のご飯

0: ってるな。
1: ガスコンロで炊いてみたんだ。デザートにグリル機能でケーキも焼いてみたの。
0: 料理の幅も広がるし、エネオスグローブエナジーに相談してよかったな。
1: ガスでエコな生活、エネオスグローブエナジ
2: ー。先週の日曜の夜中に私交通事故を起こしたの。
3: 大変だったね。
2: JA 共済の車スターで助かったわ。
3: 24時間365日の対応って安心やね。
2: JA 石川河北自動車共済車スター。
4: FM 河北 AI ラジオお知らせ版。FM 河北石川県内の割り込み防災放送の内容です。消防署、役所発表の火災、熊などの目撃情報を割り込み放送します。同時に FM 河北ホームページのアラートから内容を確認できます。津幡町文化会館シグナス公演予定のお知らせです。9月22日火曜日祝日、ザ・カルテット懐かしの昭和歌謡コンサートは14時開演です。佐藤義本音で行こう、あの歌この歌楽しい話題、河北本音で行こう、河北市郎ホームページ、回覧板、掲示板、イベントなど実施済みの行事、施設、名所の地図などお知らせしています。PFU ブルーキャッツ石川河北からのお知らせです。1017土曜日、18日曜日のホーム開幕戦、河北市民皆様二次遊席に無料ご招待、2026 FM 河北アンケートプレゼント、映画鑑賞券を毎月5名様に。シネマサンシャイン河北にてベストセラー小説の実写映画、あの星が降る丘で君とまた出会いたいは8月7日金曜日から上映中です。カーメンテナンス D1 アルプラ雑畑店からのお知らせです。 D1 車検は無料ロードサービスなどサービスが充実、車検の地も安心安全です。祝全国大会出場、河北軟式野球クラブ、河北軟式野球クラブが北信越大会優勝、8月18日から島根県で開催される全国大会出場します。応援よろしくお願いします。魚料理民宿山中からのお知らせです。パートアルバイト大募集中です。未経験、学生、ダブルワークの方大歓迎です。ウェーブネット企業案内、河北マガジン、ラジオ、 YouTube、 月刊河北マガジン9月号8月25日発行、掲載広告を募集しています。新規広告申し込みで YouTube の20秒ショート動画を提供します。ネネーズヘアからのお知らせです。女性スタッフのみのヘアサロンです。素敵な髪で帰省やイベントへお出かけしませんか。 FM 河北ラジオブレイク県議選スペシャルのお知らせです。来年の石川県議選は河北市、津幡町、内灘町が5区、河北郡市で定数1人増の4人になります。政治家の皆様に出演いただくトーク番組を放送予定です。ホームページにお知らせを掲載ください。ラジオお知らせ版。

0: 先週の日曜の夜中に私交通事故を起こしたの。
1: 大変だったね。
0: JA 共済の車スターで助かったわ。
1: 24時間365日の対応って安心やね。
0: JA 石川河北自動車共済車スター。
2: 10月12日月曜祝日、津幡町文化会館シグナスにて人気演歌歌手三山ひろし特別公演落語&歌謡ショーを開催します。午後2時開演、全席指定6000円、盛りだくさんなステージをお楽しみください。